0: yeen ñi nga xamantene yeen sétane télévision nationale muy RTS bo leen gisee image rafet mu am coordination bu deugar bu baax bu rafet koku moy chargé de production bu baax bobu nga xamantene mom lañuy woyé ndey ana sek mu ngi ni tok ndey ana ya baax waye buma joggé fo démé dem fi nga xamanténi moy bénn dëkk ñaari gar ñu nan ko ties bo fekk fa ki nga xamanténi moy Cheikh Sène ki nga xamanténi moy preneur de son bu mag bi nga xamanténi mo nekk fi nga xamanténi moy place de la nation Cheikh ya baax
1: nuyu nga ko féri titer